0: お願いします。
1: はい。
0: あ、すべてのユースで少し使えるようにしましょう。ちょっと思って。
1: Another unit to assist 345 code 12607 Wisconsin.